reciul vedești nu ta chivate. Mala wazena kev ma bergertunu kushtna vavela. Do wazet kerber hayra be hayre.